خوشالق بیگشلش استکده پروگراممز دا باشلدوق. من ریاضتی حمیده قیوم. Qadirlik do'stlar, bugungi san'at sahnasi programimizni Tuttarim nomli naqshining yaqinliq kuylari bilan boshlaymiz. Qiynamsa bahr olg'aysizlar.